torluna inusuttuni passaktu hartakkatsinni taanna tuarluarneqarsimasoq kisitta naalagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikippappu nunamik nulagissamik pingartitsineq taakkua

0: Tuossa on ollut paput uudekästi ensin, että oppailu äpäräkkää suingan. Näinkin
1: suutsakotta kuten. Joo, häpi uku äärätti ykkäraa sekä inu kastelisi simi. Mässä kutsus äppikia tuossin naavok. Uani affinpingasunis äärätti put. Despiinnaino tekutikia tuossin naavet.
0: Riittä spiumasut. Kusukkussi.
1: Erinniä kauit, täällä kauit, säätikia tuossin naavetit. Tässä siinä ilinnät ämmä soissuu. Tämä on tupa jaak. Mässäkin ingatlaa tuossa innetsyyngin ämmässä put. Sumimaa.
0: Kyling o company. Kyling
1: o company. Tässä on äppissä put. Paulsen Band. Jam Aften. Tämä on ämmätsäpä. Paulsen Band äppissä put. Tässä kuitenkin tuo nyt. 22-30 tungaa. Nyt tämä Open siinä rassor, 22-30 mingani, 24-00 tunga.
0: Jaa.
1: Tässä on tässä, tämä tupa jaapikinnaa, no on tämä kutsikin jatossa.
0: Pakattaa ja usukkuista, kannan voisi sua roka, siinä on mahtunut.
1: Tässä noin nakotaan, ida iso ruit, hoitaa kaupo, mikrofoni kaupo.
0: Kitaari, trummit, passit.
1: Sängätään sen pakistoni, tässä noin
0: nakotaan. Ida, ilman kaa.
1: Tässä on polsin nikut, tämä Vittus Poulsen, Arvin Kleist, Akkadoak B.I.G.E.L. Ove Olsen.
0: Ja, ja.
1: Appi se maa.
0: Jästä se tappikani. Appi on näin, kun olin iluanut.
1: Ja,
0: ja, ja, jumut. Aadut.
1: App.
0: Tutlingu putz.
1: Ii, tutlingu patulok pat. Pookki perok.
0: Takanna.

0: saapud ääruud sädopäätlu poog kipuruk.
1: Piaani?
0: Noi.
1: Kui ta nii üksime uud, kikku ta ma, kui ta nüüd kahakku nappud, ma sekkud ääsivik uki juud haltres tämä tõppäät. Tässä uki juuni haltresin otossa, ma sekkud niien ammappu ta tolluud tungaanud. Äppisin maato kallettaa, so aama sen jätsiu aama soonem. Pikkorissaanad ingallepud. Uani saavistarikud nene ruoak inna ruuda tjääm, siku tjääm, isua päänd, laadus riinu, ruelok, ilad, angutit tjääk, juunekud, niltu, viivi, ukulkingusli, kuuli, ande päänd. Tästä aku appisumaakad taadus saabud. Pitu kutlu, suu. Nedua...
0: Kakani pisaa sattu saa, pa.
1: Tämä apas. Sen jätsi tästä aku pääsek... Immikud sammisagatid suuratus saa sool assini pikkorissaatittina meeqan eqqumiituliornum pikkorissarneqarsinnaput Inuit Games Taiwan tortoisso ama yelmataat aasiviu pilluusaqqummiisussaapoq taavula am qilaatersortoqartussaa
0: istertoqartarun aama
1: istertorissooqanerlu
0: na api imaatto tus narsavinngaannit tussunga asiarsimarfimmu aasivimmu tass 5 minuutinneroq taakunnartuqarsinnaa
1: Du
0: klinger til dig ud.
1: Yes, det på hængs motors. Er du da bad?
0: Åh, hvor simak ujul.
1: Dækken.

0: Tässä on Pap Amnudak. Ne huomia toppaa se sak sumipit.
1: Tästä on Mark Christensen senaari niinku. Ahaa. Ja on taas jäävä. Tämä on YouTubeen ikku se sak tokkuluk. Tämä on immuun niinku gamiuk. Makki on allissimagami nahuumi mun immuussinnaanginnera.
0: Aa ja.
1: Taqinnu tarsima sorsunaaf nahuumi iduutsilluu.
0: Ja torrak. Adutornamma.
1: Taamma.
0: Yes arsaattunut nuulaartam.
1: Ila.
0: Se sullun makkunani nak out kampit ingerlarrat torsu tassalumi ila.
1: Nakoid. Sel.
0: Ajorsartuartarlutik sortaamat.
1: Ingerlaan.
0: Aqqaagu tissarfiningornermi aam pissagiinneqarluak. Kenato ila tasalun noori amalu England ta afnarpinga sunut unnuk una missaput ta baru sapati pat unan tamat illariassutigilaria innaqarsuuna simma unnuaqeqqanut akkintina swait ta ku sapam unnuaqqanut unan marsuartussaap tästä kuulostaa.
1: Isinnoitappi.
0: Ilanartappi. Kisenni unnoa kanortu naami.
1: Ah.
0: Sinni tarsunga arsartappu. Ah. Tauklaki taranting. Tekopatras rassartappu.
1: Ah.
0: Joo, daamme.
1: Pian.
0: Joo, daamme. Pukkita katsit. Manuana.
1: Suu, ahappi. Siiku. Aamma. Jörn Konvold. Pekatsiga duu.
0: Ah.
1: Sakkummersitteqqarnerput
0: kimussartuppillu
1: aama angutimmarik ilimanarianaa taamati unammerqaasimilla talpillu sakkummersitteppput tusarnariartut siiku aamalu Jørgen Konvold atutorpaat angutimmarik
0: takanna

0: Tuossa on nalpu, tämä tuo, sokena soup.
1: Yes, pingo sun on päämä. No nyt, ketä sukaisi vielä pysyssä, kun Thomas Walker tuli nyt aina, nyt sinne ukiut, että no noin trasikkunni. Ilisimmäisessä sotorassa meillä on pillu, missä suin on, että tillu pingo sun oppet. Ja, amma. 14 on noin, tässä mahtunut sakkummin sussaavu. Uen etterpäät the highest expectation. Tämän pilluu angellin om essit tattekkel kadipäkkel pääsis sarsionnon edään sydiää sytä kutsinna rassab. Idää tuu Hans Henrik suossab tattekaari semmäsä tekunne rassinnaa lutsin.
0: Appi. Ja. Henrik, tuus nekadan nörtä ja kadopuut.
1: Ja.
0: Sudi, sutarappi, pakkoslani.
1: Asuki, tekun saun appi saattu.
0: Kiun kiun tietopuut, paris ja bänt. Adonnersiuk.
1: Ini, no.
0: Takana. Appi, takana.